0: ti yin kini to tumo si bi o baba so yi pe oju lala kan fi sori kini to tumo si lodo ti yin iru akoko wo gan na ma loru asa mo oro yi tabi nta pe ni owe yi oju lala kan fi sori bi yan ba wa fe ki alakan o foju sori igbese wo lo ni kaluku wo gbe oju lala kan fi sori kini tumo oro yi nibo won ti ma lu kini to se se ko sele ti rufe owe tabi asama ifi ma jade baba ni ke ki alakan o foju sori kini tan ni ko kaluku wa o se ona wo la si le gba se intajo dasi lojo tuni niyan keji ta tun jo pe kelu bi eto abo tin yo wes lo to tin se fi agan yi oju ole yin fi wo ti abari egbe oselu si won wa tun wa bere si se nta pe ni campaign kama campaign ka si tun ma so fo awon eyan oju wo leyin fi wo sojo ra won baba wa ri egbe ogba abi nkan kankan ti won gbiyanju ru re kini tan le so npa yen on 0913655695209136556952 oju lala kan fi sori ki lo tun mo si ibo won ti ma lo hello
1: alaafia
0: fun yin naa
1: gasin lati ojo orin sa
0: esun
1: lati orin akoko wa lagba yi ni leyan lo ti ko ba sele ni bugba chasel ko ni wo fure chora o akoko to ba ye ko jade ma jade to ba ye ko jade ko jade ogule la kon fin sori ti ko ba ti pa oju gba ni owe lo npa fun ni akoko yi ba ni la nlo akoko yi ba nu ni ko lo ko gba wa
0: ko ti o se lu yen sa olayo gbadura wa e sha ripesa e sha 0913655695 oju lala kan fi sori ki lo tumo si iru akoko wo na ma lo ma ba ni ki alakan foju sori ki won ni ka se ati pe oda wo gan lala kan le gba foju sori ni iru akoko yi 0913655695 ele keji ni iru akoko yi njo ato kawaro lo selu ko ma campaign bi hello
2: hello
0: e ma ga so
2: e ka so o
0: yes sir
2: mr abdulmaliki ni ti lo ni pade
0: e jeun
2: mo ko ki en to mo soro baba mi to ko soro un gbogbo re lo ma soro oro ti o fe kalu ko to mu kalu yo ta ba kalu ku ka ko mi do mo fi gora ni o ma so te ri o lo selu tin ta kura won ni sin a ko ba ko ta kura won o du tin ko du be ni owe ni pam kaluku ngba ti an ke ndo ti na lo ti to bi odun to lo to lo an ti bo si pe eto agboye kan se dari ko se je dari ko si ani to mura si nda on government wa ti fa bi o mura si pe ti no mura si awon ti no mura si so le ko ti ka ti ta mo nu kaluku na bi ti okan ni an gba to wa nkan awon ara won ni si e gbogbo ona ire irogun ni si o tuka gbogbo ba ni won tuka ni tawọn agbẹ n sakun bi kankin dapo ti wọn saburu akẹfọn dọkítà náà n ò fura sí wọn á sì fẹ múra báyìí nísìnyí àgbà tó ti kẹkálukú wọn ni ọlọrun ṣàánú yọdà gbogbo wa dé.
0: ẹ ṣe sá ojú lala kan fi sọrí kíni tó túmọ̀ sí bàbá ní kí alákan ò fojú sọrí kí wọ́n fẹ́ kíyàn ó ṣe àti pẹ́rùfẹ́ bogan láti máa lò bàbá ní ojú lala kan fi sọrí kí wọ́n fi á ṣe ẹ lọ́wọ́.
3: Sanko
0: Alaji. Ẹ ma kúrọ̀ lẹ ma.
3: Ẹ kúrọ̀ lẹ sa, ẹ sa.
0: Ẹ ṣeun.
3: Ẹ láti Táíwò ló ń sọ̀rọ̀.
0: Ẹ ṣe ma.
3: Ojú lala kan fi ń sọrí irú àkókò tí a wò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí gbogbo ẹ̀ ń ṣubú lura wọn tí àwọn ikọ̀ mùjẹ̀mùjẹ̀ ń ṣe bó ṣe ń wù wọ́n yìí. Òun ló yẹ ká kábà náà torí ẹni tó bá kàn ló mọ̀ ibi òní kàn wá ká ṣọ́ra. Ká mọ ibi tá a tẹ̀ sí ibi tí gbogbo rògbòdìyàn yìí tún ti ń ṣẹlẹ̀ abẹ́ ọlọ́run ọba kó bá wa dẹ́kun ẹ̀. ṣe rí àwọn ìjọba wa ètò ìdìbò 2020